0: Ești la rișa, pangaru a panci pe ja, dve doni borrader, la mel că ti rula hua, virdul za pahuen, la mel că ti rula hua, virdul za pahuen, la mel că ti rula hua, virdul za pahuen, la mel că ti rula hua, virdul za pahuen.
1: Dikri Dwai Bank Dwai Walam Danawi Bank Bej, Salawat Bidal Sarpe Gambar, Sallallahu Alaihi Wasallam. پاشان بله